0: wera ta tu yare yeng ta pa mudo ka wera tu yare yeng go bol ta mudo ka wera tu yare yeng go bol ta mudo ya ja
1: makatin me veke me ka yung ayuk ko miele bol latin
0: tu la yere ye tamo pa mondo ka wero tu la yere yengo bol tamo

0: Baba, yini bura bura ni. Lo no robini ya week jedi otu ya di anko tire tunge. Dang lo no dabo, lo no la ya di anko. Baba we mongwe worine, tia yi yi yi ya tunge di an. O le jemi ka otu otu wa. O ya nino nino nwe jara. O nwe jinga, kobi. Won dang do kwa yotong. Unwe jukirite danu ngo loja, loja te la nyoko. O paro. Wanda paru kono nu anu o iria aria mo gwa paru kono ko mangu itu ni puno dai akwa nyona kai puno kono nu anu o wa ojuye kono nu e janga kono nyu amati lo jira pien unu a wona te chobo ko meru akite no chobe dian o ba mere pe anu o wa ga dian cha gwa ga dian e pe ga mina kwa ro dian cha mi o pikadu akwa o dian cha mi o pikadu ho Ola cha wo ko junya. Onwa yo onu. Won dang da kwa yotong. Onwa yo kiri te da no ngo loja loja te la nyoko. O paro. Won ya paro ko no anu. Iriem ko. Ariem o yore pa ko no anu go. Tu ni puno da. Anwa yo na kai puno ko no anu. Wa ju ye ko na nu e janga. Ko no nyo ama ti lo jira. Bien, uno a wara de chobo ko me rua. Kita eno chobi dia, oba mere pe anu. Kala yira don wa chobo ba. Aman won dia ntia ko mo, kun dia par dia ngai cha ni no. Ala ga do la nyo o do go ta bi ri che te wa be ri tong mere chi. Ko bi. Won dia ngdo go che ki wa. Ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro kom to na paula du me no kuaro wa ju ye kona nu ya no onu ane go de ye no ku ya ponyo ti a komo do kai tan ki ba ken lo la ye gireo be che ki woni nga won dang do che ki wa ni rona ene no loni balle kore ni onu amaro Kwa mtu wana paula dungi eno kwaru Uwa uchuye kona nuo papero nuande kudaye eno kuyaponyo Kwa bechele weye Aman Uwulu beri moni ya kunicho Kwa bechele Jawa uwulu beri moni Uwula cho uochunya
1: Piyum yekere weri kwaru
2: Bibimarme pacho
1: Iti yunyo or radio Piyum yekere weri kwaru
2: Bibimarme pacho
1: Iti yunyo or radio

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Alishani
2: mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.